0: Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Best Nostalgia. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepota. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet, pamet.

0: Sama.
1: Best Muska! Best
0: Muska! Muska!
1: Party Muska! Staj!
0: To je Best FM.
2: Stole! Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Muzika! Muzika! Muzika! Best FM.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokud

Moj in tvoj prijatelj Boban Rajović in pa Latice odruža. 12 minut čez peto je, še vedno smo v tvojem bes popodnevu, še vedno dvigujeva motivacijo, dobro voljo in pa energijo in prihaja en od tistih komadov, kakor ga slišiš, se enostavno, mislim, ne gre, da se ne bi šok nasmejil, ne? In ne gre, da ne bi mislil na pozitivne stvari. Željko Samardžić prihaja in pa bezobrazno zelene. In zdaj čas, da pojačaš radio. Pa uživaj, no? Dobar dan na bestu!

0: frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.